0: Аспан FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат мекені.
2: Сладкие как мед.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаныма шашатын сәуле, боп жүрдім мен үшін әуре. Барасың, жанасың.

0: Сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Махаббат мекені. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM, Махаббат мекені, сағат таңғы 7:00. Бүгін 5 тамыз, сәрсенбінің сәтті күні. Студияда Нұрбек Қасым. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспанды әдеттегідей тамаша жаңалықтан бастайық. Біздің семсерлесушілер Гонконгтағы әлем чемпионатынан тарихи жеңіске жетті ағайын. Қазақстанның ерлер құрамасы тұңғыш рет осы спорт түрінен әлем чемпионы атанды. Финалда Украинамен шығып 45-40 есебімен жеңген. Тағы бір айта кетерлігі, осыдан бір ай бұрын ғана біздің жігіттер Азия чемпионатында да командалық алтын алған болатын. Енді семсерлесушілерімізді осындай жеңісімен президентіміз де арнайы құттықтап, ендеше біз де құттықтап қояйық. Еліміздің көктуы тек жеңіс тұғырында желбірей берсін. Семсерлесу дегенге бала күнім есіме түсіп отыр. Енді ауылда көрші балалармен шыбық сындырып біз де семсерлесетінбіз. Енді біздікі семсерлесу дегеннен қарағанда шыбықтасу дегенге қаттырақ келетін сияқты. Әркім баршамыз осы балалық шақтамыз, отанымыз балалық шақ дегендей кейде осылай ностальгияға бөленіп кететініміз бар. Таң қайырлы болсын ағайын, жаңа күн жақсылығымен келсін. Ал енді таңғы аспанда қазір ерекше сезім көбірейтін тағы бір үш ән тыңдайық. Сосын кезегін күтіп тұрған қызықты ойынымызбен Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдарына қалай тапсырыс беруге болатынын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Кені тікелей эфирде таңғы аспан. Ал бүгін 5-ші тамыз, сәрсенбінің сәтті күні, туған күн атап өтетін жақыныңыз болса, оған аспан FM арқылы тілек айтып қуанып қойыңыз. Ол үшін біздің WhatsApp-қа құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Ал қазір енді өте қалатын қысқа ғана жарнамадан соң құлақтан кіріп бойдалар тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда мақалдат ойыны басталады. Оңға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 5-ші тамыз, сондықтан 5-ші оқып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ал ойынның шарты оп-оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыра алсаңыз болды, жеңімпазсыз және жеңімпазға бір күшті сыйлығымыз да дайын. WhatsApp нөмірімізді айтайын: 8-700-809-07-07. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәрінді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Сағат таңғы 7-ден 20 минутке тағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирде таңғы Аспан. Ал бізде мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың қатары қалың. Ал соның ішінде мен алдын ала хабарлағанымдай 5-ші боп қат жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Есімі Әсел, қазір Алматы қаласында Әл-Фараби даңғылында Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа барып жатырмын дейді. Жеттім ау осы күнге деп отыр Әсел. Қанша уақыттан бері әйтеуір іліндім ау түстім ау деп отыр. Әсел, қайырлы
3: таң.
2: Иә, не болды, не болды деп қойсаңыз. Тоқтап, ыңғайланып алдыңыз ба? Алло.
3: Бір минут.
2: Уақыт жоқ ау сол бізде.
3: Иә.
2: Болды, ыңғайланып алсаңыз енді ары қарай жалғастыра берейік. Әсел, көлік жүргізушімін деңіз. Кәдімгідей бір мекемеде көлік жүргізуші болып қызмет істейсіз, иә?
3: Иә.
2: Нәзік жанды аруларға енді арулардың көбінесе көлік жүргізуші болған сирек естіп көріп жатамыз ғой. Жұмыста табысты болыңыз. Әсел, көңілге қалай, бәрі жақсы болса біз мақалдат ойынын бастай берейік. Есіп тұрсыз ғой, иә? Иә, мақалдат ойынның шарты оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз оны ары қарай жалғастыруыңыз керек. Иә, кешігіп жетіп жатқан сияқты уақыты. Ал радио қабылдағыштың даусын өшіріп қойыңыз, ол жақта кешігіп естіледі. Мен бір мақал бастаймын, Әсер ханым сол мақалды ары қарай жалғастыру керек. Мақалды жалғастыра алса, тамаша бір сыйлық ұтып алады. Ал енді мақалды жалғастыра алмай қалса, ол сыйлықты өзімізге алып қалмаймыз. WhatsApp-тан ең бірінші дұрыс, яғни мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сіз де мұқият тыңдаңыз. Әсел, сіз дайын болсаңыз, бастайық. Мақал мынандай. Үйде бір күн ұрыс болса, дейді.
3: Аққын үйде береке кетеді деген бар енді, білмеймін. Олай шығар.
2: Сенімді айтуыңыз керек. Енді сіз қанша күннен бері әйтеуір түсе алмай жүр, бүгін іліндім ау деп отқанға мен сізге кәдімгідей ой деп жұлып алайын шығар деп отырсам, сіз бір ұйқыңыз дұрыс қанбай қалды ма, бүгін көңіл күйіңіз болмай тұр ма, білмеймін енді. Бірақ эфирге шыққан кезде кішкене сылбыр болып тұрсыз. Жоқ, мүмкіндікті өзіңіз жеңіп алдыңыз.
3: 40 күн береке болмайды деген бар, иә? Үйде 40 күн.
2: Иә, үйде бір күн ұрыс болса 40 күн. Енді,
3: тек береке болмайды дейді.
2: Олай деп айтуға болады. Енді үйде бір күн ұрыс болса 40 күндік ырыс кетеді дейтін мақал ғой енді. Сіз де бірақ дұрыс айтып отырсыз. Қанша күннен бері айтыр, түскім келіп жүреді, мақалдатқа қатысқым келіп жүреді деп жаңа айтып қалдыңыз эфирден тыс уақытта. Сондықтан сіздің айтып отқан нұсқаңызды да қабылдайық. Және сіз бүгін мақалдат ойынының жеңімпазысыз. Әсел, құттықтаймыз. Ал құтты болсын. Мақалдат ойынның жеңімпаз ретінде сізге Хассақ дейтін керемет садақ ату клубына 2 адамдық сертификат сыйлаймыз. Құтты болсын, Әсел ханым. Жұмыстан демалған күндері барып садақ тартып айдыңыз үйдегі көр. Балашаған жетіп алып. Иә?
3: Жақсы, рахмет.
2: Күніңіз сәтті өтсін. Әсел, қазір бірақ телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта мен сізге сыйлығыңызға қатысты айтарым бар. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір аспан астына рахаттанып отырып тағы бір әдемі 2 ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын естисіз. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік астанамыз, Алматының аспаны ала бұлтты. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 20 градус нөлден жоғары екен. Кешке қарай жаңбыр жауады деп болжанған. Плюс 25 градусқа дейін ауа температурасы бүгін Алматыда көтерілетін. Ал Шымкентте аспан ашық, жауын шашын болмайды дейді. Плюс 23 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасынан плюс 30 градусқа дейін жетеді екен. Ақтөбеде де аспан ала бұлтты, бүгін жауын шашын болмайды. Плюс 20 градус нөлден жоғары. Ал сынап бағанасы 11 мен 2 аралығында, батыстағы Ақтөбеде плюс 32 градусқа дейін көтеріледі. Деп болжанған екен.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Сор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Құрмет радио тыңдаушы, таңғасын ішіп отқан жандарға ас болсын дейміз. Жолда келеатқан әрқайсыңызға жол. Ал қазір енді таңғы аспанда таңғы вайппен рахаттанып отырып тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Астында алдында қысқа ғана зу ете қалатын жарнама бар. Ал одан кейін базардан 13 долларға сатып алған сақинасы, кейін 800 мың доллардан асатын 26 караттық нағыз гауһары болып шыққан әйелдің басынан өткен қызық оқиғаны баяндаймын. Есімім Нұрбек Қасым, Баспана FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: болсын ағайын, баспана FM махаббат мекені. Қызық жаңалық, ақшыста бір әйелдің кезінде 13 долларға сатып алған сақинасы 800 доллардан асатын қымбат ашеке болып шығыпты. Оқиға былай болған екен, ол кісі 1980 жылдар базардан 13 долларға сақина сатып алып, оны кәдімгі арзан ашеке деп осы уақытқа дейін тағып жүрген екен. Кейін мамандарға көрсетсе, ішіндегі тас 26-да 27 караттық нағыз гауһар болып шығады. Сөйтіп әлгі кісі 13 долларға сақинасын кейін аукционнан шамамен 850 мың долларға сатып жіберіпті. Ғажап, енді құдай берем десе терезеден бере салады деген осы шығар. Сіз үйдегі ашекелеріңіз бір тексеріп көріңіз, құрметті радио тыңдаушы. Кім біледі, ол жақта да сіз білмейтін бір құнды ашеке зат жатқан шығар. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша ерекше сезімге бөленіп отырып, бес ән тыңдайық, сосын Балтық теңізін жүзіп өткен ультрамарафоншы жайлы бір таңдай қақтыра жаңалық естисіз. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Майнс сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15-ші тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Көктем

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Таңмен таласа тіршілік қамына кірісіп жатқан боларсыздар. Ал бұл Аспан FM махаббат мекені тікелей эфирдегі таңғы аспанда тағы бір мынандай таңдай қақтырар жаңалық тыңдап отырмыз. Польшалық ультрамарафоншы Бартломей Купковский Балтық теңізін Швециядан Польшаға дейін жүзіп өтіпті. 160 шақырымнан аса жолды шамамен 55 сағат тоқтамай жүзген дейді. Тіпті қайыққа да бір қол тигізбеген, соңғы 1.5 шақырымды әбден әлсіресе де мәреге жеткен. Ең кереметі осы жүзу арқылы ол онкологиялық дертке шалдыққан балаларға $560,000 аса астам қаражат жинаған екен. Керемет. Енді 160 шақырым 55 сағат тоқтамай жүзу деген енді адамның мүмкіншілігі мықты екен дәлдеп тұр. Өзім Алакөлге былтыр барғанымда бір жарты шақырым жерді әрең жүзіп өтіп аяқ қолым қалтырап дірілдеп Алладан осы жағаға жеткізсең, иә Алла құтқара көр деп әрең жағаға жеткен сәтім есіме түсіп отыр. Жалпы суда жүзудің өзінше бір техникаларын білмесең суға түспей ақ қойғаны дұрыс шығар. Сақтанған Құдай сақтайды. Ал польшалық осындай ультрамарафоншының керемет жетістігі әлемдегі үлкен бір керемет тарихтардың бірі десек болады. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгін 5-ші тамыз, сәрсенбінің сәтті күні. Дәл қазір сағат таңғы 8:00 екен. Ендеше таңғы аспанда қазір тағы да бір тамаша рахаттанып отырып тыңдайтын 4 ән жолдайын. Сосын кезегін күтіп тұрған кезекті қызықты ойынымыз бен ол ойынның қандай тамаша сыйлығы бар екенін айтамын. Таңғы аспанда сіздермен бірге тікелей эфирден Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Сағат таңғы 8:13 ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені тікелей эфирде таңғы Аспан. Ал құрмет радио тыңдаушы, еліміздің кинотеатрларындағы жаңа кино премьералары бар. Ал одан бөлек ең үздік арене және ең қызық мәдени және спорттық шаралар жайлы алдын ала біліп жүргіңіз келсе Аспан FM-нен афишайдарын тыңдауға кеңес беремін. Таңғы шығарылым 15 минуттан кейін, ендеше біздің афишаны өткізіп алмаңыз. Ал қазір таңғы Аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән шырқалсын, сосын әуенсіз ән ойыны басталады. Ойынға қатысқыңыз келсе біздің 800-800-9-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 5-ші тамыз, сондықтан 5-ші боп хат жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ал ойынның шарты өздеріңіз білетіндей, оп-оңай мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып орындаймын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін тапсаңыз бір күшті сыйлық ұтып аласыз. Ендеше іске сәт, хаттарыңыз күтемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
4: Өбелесі аласың бөзі, бірде қатысып бе?
5: Құрбол майғасылам жасқызды.
6: Бейбіт Ыстыбай.
7: Ақаниктің тәрбиесің өрі қалып.
8: Нұрислам Нұрғали.
9: Мен чемпионым деген үш. Үші мұжыл өп тұл сені қазір ешкін деп әмір.
8: Ақбота Нұр.
10: Түрі тарсылып, кім бұл?
11: Қау адам дейш.
12: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я Аспан FM, махаббат мекені баршаңызға. Қайырлы таң, Аспан астындағы жақсылармен жайсаңдар. Дәл қазір сағат таңғы 8:22 минут кетіп қалды. Таңғы Аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге ойынға қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың ішінен 5-ші болып жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Өткен алдын ала солай хабарлағанбыз. Бүгін 5-ші тамыз. Ал бізге 5-ші болып хабарлама қалдырған тыңдаушымыздың есімі Алима. Алматы қаласында Аспан FM радиосын тыңдап Шаляпин көшесі мен Сайынға қарай бұрылайын деп жатырмын деген едіңіз. Сайын көшесінен түстіңіз ба? Алима?
2: Түстім. Сәлеметсіз бе?
1: Жұмысқа бара жатқан боласыз. Қайырлы таң.
2: Анамды жұмысқа бара жатырмын.
1: Анаңыз екеуіңіз қазір тыңдап келе жатсыз демек, е?
2: Аха.
1: Анаңызға жалынды сәлем. Есімі кім?
2: Сәлем. Бақытгүл.
1: Бақытгүл апай, қалайсыз? Есіп отырмаймыз, не? Ал, жақсы, бәрі күшті. Кеше тойдан қалай қайттыңыздар деп әңгіме жалғастырып кетсең, е? Жақсы. Ал, Алима, сізге ойының шартын қысқаша бір айта кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойының шарты өзіңіз білетіндей оп-оңай. Қазір мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып орындаймын гитарамен. Сіз мәтінінен қандай ән екенін тапсаңыз, 20 литр бензин ұтып аласыз. Ал енді таппай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз өзіңіз білетіндей. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, мен жазып едім, неге маған қоңырау шалмады деп қапыланып отыққан болсаңыз, көңіл күйіңіз түспесін, сізде тағы бір мүмкіндік бар қазір енді. Бірақ Алима, қанша күннен бері мен күтіп жүрдім маған хабарласатыныңызды дейді. Бүгін енді мүмкіндік жіберіп алмайтын шығар. Оның үстіне анасы жәнінде келе жатыр. Солай ғой?
2: Иә.
1: Жақсы. Ендеше сізге сәттілік серік болсын. Әдеттегідей өте танымал ән, тек сөзінен тануыңыз керек. Мен сізді шатастыруға тырысамын, өзіңіз білесіз. Сонымен мынандай ән.

0: еді. Әлима бұл қандай ән?
1: Деген жермен жүргім келеді.
0: Беу, не деген дауысын ол? Сіз үйде душқа түсіп отқанда ән айтатын сияқтысыз дейсің. Енді әннің ішінен сөзді айту оңай әуенімен, иә? Бірақ енді ойынның шарты есіңізде болса, әннің атауын айту керек, немесе орындаушыны айтсаңыз да болады. Сен жүрген жермен жүр

0: Жоқ, мен сізге бір көмектесейін. Бұл әнді орындайтын әншінің ерекшелігі бар бір. Жалғыз әнші айтады, өзі автор, өзі композитор, шаш ұзын, гитарасы бар. И басқа білмеймін енді. Қалай көмектесер енді? Қазір енді WhatsApp-қа қарап қояйын, дұрыс жауап жазып жатқан кісілер бар екен, көбінесе әннің атауында жазып жатқан кісілер бар екен. Сонымен сіз екі нұсқа айттыңыз, қайсына тоқтайсыз?
1: Енді қазір Лұқпан
0: жолдасы ойлануға берген уақыт соңына таяп қалды. Сонымен жауап One, two, three. Шығар деген сөз алып тұстаңыз.
1: Лұқпан жолдасы.
0: Бәрі келді. Бұл фанфармен айқай шу ненің белгісі, Алима? Өзіңіз түсініп тұрған боларсыз, жауабыңызды қабылдадық. Және Лұқпан жолдасып деген жауап бұл әрине дұрыс. Құтты болсын. Мейрамбек ағаңыздан сұрақ көрмесе, бұл әнді сіздер орындап бедіңіздер кезінде деп. Сен жүрген жермен жүргім келеді дегенде. Лұқпан жолдасып айтынды естіп жүрміз. Иә, Лұқпан жолдасып орындайтын шаттығым деген ән болған. Сіз әннің әуенін тауып оттыңыз, бірақ енді орындау шағынан келген кезде сәл қателесіп барып, бірақ дұрыс жолға түсіп кеттіңіз. Жеңіс құтты болсын. Ең бастысы жеңімпазсыз 20 литр бензин ұттыңыз. Алима, сізге де көп рахмет. Күнде тыңдап жүремін, жұмысқа барарда дедіңіз жаңа. Ал сыйлық ұсынған серіктесіміз Еуразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинді бүгін ұтып алған Алима ханым. Каско сақтандыру полисін сатып алып, Алима, есіңізде ме? Күнде айтып жүрміз, көлік ұтып алуға болады. Немесе одан да басқа да қысықты, күшті-күшті сыйлықтары бар. Ал қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, Алима. Егерден сұрақта. Жақсы, сіздің күніңізде сәтті өтсін. 20 литр бензинді қай жерден құйып алатыныңыз айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір аспан астында рахаттанып отырып, Лұқпан жолдасовтың орындауында шаттығым деген ғажап әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамы есесіз. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ауа райы болжамын айтар болсақ, Алматыда бүгін күн бұлтты.

0: кешке қарай жаңбыр жауады деп болжанған. Ал ауа температурасы дәл қазір +19 градус нөлден жоғары екен. Сағат 2-лерге қарай +25 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Шырайлы Шымқалада бүгін жауын-шашын болмайды. Аспан ала бұлтты, +23 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында +30 градусқа дейін жетеді деп болжаныпты. Ақтөбеде де бүгін жауын-шашын болмайды деп болжанған. Дәл қазір аспан ала бұлтты, +21 градус нөлден жоғары. Ауа температурасы сағат 11-2 аралығында +32 градусқа дейін көтеріледі екен.
1: Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.

0: Асор 13, Астана 20, Серкебаев 4.
1: Күнде радиодан тыңдап жүрем, түрің осында екен ғой деген хаттар келіп жатыр TikTok-та тікелей эфирге. Ал құрметті радио тыңдаушы, әдеттегідей TikTok-та тікелей эфирде отырамыз. Нұрбек Қасым деп іздеп тауып аласыз. Біздің студиямыздың атмосферасын өзіңізбен көріп сезінгіңіз келсе, сіз де қосылыңыз. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін таңғы аспанда кезек афиша айдарына келген екен. Елімізде өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралар жайлы әріптесім Жандос Мұстафа айтады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Арбысыз Park Life Алматы 2026 биыл 21-23 тамыз күндері іс-шараның мәртебелі мейманы ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетет. Үш күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін ұлы шебердің әйгілі туындыларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Оның аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке әнге шөтпек. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесистің Алматыдағы концерті. Әлем сахнасының саңлағы өзінің танымалы шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаң.

0: Махаббат мекені сағат таңғы 8:44 алты келеферді таңғы аспанда мынадай бір қызық директ тыңдап отырыңыз. Бүгін 5 тамыз халықаралық бағдаршам күні екен. Күнден жаннан талай рет өтіп жүрсек те оның өз мерекесі барын елемеппіз, барын біле бермейді екенбіз. Айтпақшы, алғашқы бағдаршамда тек қызыл мен жасыл екі ақ түс болған екен, ал сары түс кейін қосылған дейді. Тіпті ең алғашқы бағдаршам 1868 жылы Лондонда орнатылып газбен жұмыс істепті, бірақ кейін атылып кеткен екен. Ал қазіргі ақылды бағдаршамдар өздеріңіз білетін көріктің санын өз анықтап, кептерісті азайту үшін жарықтың жану уақытын автоматты түрде өзі де өзгерте алатын жағдайға жеткен. Ең бастысы, алдарыңызда бағдаршамның тек жасыл түсі жанып тұрсын, діттеген жерлеріңізге кешікпей аман есен жетіп алыңыздар. Ал қазір енді таңғы аспанда бағдаршам күні құтты болсын деп қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын әлем сұлулық байқауында жеңіске жеткен 35 жастағы қазақ анасы, қазақтың келіні, қазақтың қызы жайлы бір тамаша жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Ойл мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Ойл сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9 ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирде таңғы аспанда сіздермен бірге Нұрбек Қасым. Ал ендеше тағы бір тамаша жаңалық айтып отырайын. 4 баланың анасы 35 жастағы Гауһар Нұрбулатова әлемдік сұлулық байқауын жеңіп алды. Куала-Лумпурда өткен сұлулық байқауында 40-тан аса арудың арасынан топ жарып шыққан екен. Гауһардың өзі филолог, әрі инженер, 4 тіл біледі дейді. Ал шашының ұзындығы 1 метр 60 сантиметр екен. Ең қызығы, Қазақстан бұл жарыстан бір емес, 2 бірдей тәжбен айтқан. Екінші тәжбен иесі Жансая Өмірбаева да осы байқаудың жеңімпазы. Ендеше жеңіс құтты болсын дейміз. Еліміздің көк туы осындай сұлулық байқауларында да, спорт, ән, өнер байқауларында да көк туымыз жеңіс тұғырында желбірей берсін. Айтпақшы, дәл қазір сағат таңғы 9:00 екен айттым. Бүгін 5-ші тамыз, сәрсенбінің сәтті күні. Ал таңғы аспанда қазір радионың қабылдағышын даусын қаттырақ шығарып қойып, тамаша бір 4 ән тыңдайық. Сосын сіздерге Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс берудің ретін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM-де.

0: Бат мекені, ал құрметті радио тыңдаушы, сүйікті радиоңыз арқылы жақыныңызға жалын сәлем жолдап, туған күнімен құттықтағыңыз келсе, Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс беру ретін айтайын. Ол үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана қысқа құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сізге сағат 10-нан кейін өзіміз қоңырау шалып, құттықтау тілегіңізді өз аузыңыздан жазып аламыз да, сіз қалаған уақытта эфирге қойып береміз. Мұндай мүмкіндік ешқандай радиода жоқ, сондықтан іске сәт хаттарыңызды, хабарламаларыңызды күтеміз. Ал қазір таңғы да шаңғана жарамадан кейін құлақтан кіріп бойдылар тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-0707 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
5: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Таң қайырлы болсын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Арғыламыз Алматының аспаны бұлтты, сәл күтсек жаңбыр жауайын деп тұр, бірақ енді жауын шашын кешке жауады деген болжам жасалған екен. Ауа температурасы қазір +21 градус нөлден жоғары, сағат екілерге қарай +23 градусқа дейін ғана көтеріледі дейді. Ал Шымкентте бүгін жауын шашын болмайды деген. Аспан ала бұлтты, +23 градусқа тұрса термометр бағамы сағат екілер шамасына +29 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Ақтөбеде де бүгін жауын шашын болмайды, ауа температурасы қазір +23 градус нөлден жоғары, аспан ала бұлтты, ал 11 мен 2 аралығында сынап бағанасы +32 градусқа дейін көтеріледі екен.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: 13, Астана 20, Серкебаев 4.
1: Ал қазір құрметті радио тыңдаушы, шағын ғана жарамадан кейін таңғы аспанда тағы бір тамаша үш ән тыңдайық. Сосын бокс жанкүйерлері үшін бір күшті жаңалық айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

ондай қалам табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есіміңді, жүрегімнен бас қорды табылмады. Жүрегімнен бас қорды.

0: тағы бір жап жақсы жаңалық тыңдай отырыңыздар. 2027 жылғы бокстан әлем чемпионаты Астанада өтетін болыпты. Естідіңіз бе, естімедіңіз бе білмеймін. Енді қазір дайындық жұмыстары басталып кеткен екен. Яғни бұйырса келесі жылы әлемнің ең үздік боксшылары біздің елге жиналады. Біздің ел енді бокстан көшбасшылардың бірі бірге ғой әлем бойынша. Оның үстіне бокс десе делебесі қозбайтын қазақ жоқ шығар. Соның бірі өзім. Ал ендеше келесі жылы елімізде өтетін әлем чемпионатын асыға күтеміз. Бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяды ағайын. Өздеріңізбен ертеңгі таң 7-ге дейін қоштасам, айтпақшы Аспан FM-ден алыстамаңыз, өйткені қазір зу ете қалатын шағын жарнамадан соң жарты сағат бойы үзіліссіз, үздіксіз, артық әңгімесіз хит әндер шеруі. Тікелей эфирде қайта қауышқан шаманса болайық. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: жаныңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, мен сені ұмытқанмын. Жылтқаның есте жоқ, суытқаның жинаған құрып қалым. Құлаған отауымның оқтарын, содан бері мен сені ұмытқанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, өстен болсын мерелі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаныластардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 23 градус ыстық. Түстен кейін де күн ала бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ала бұлтты екен. 29 градус ыстық. Түстен кейін де күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 23 градус ыстық. Түстен кейін де күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана үзілістен кейін жанға жағымды керемет керімді әндерді 45 минут бойы тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно, тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G, Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Аспан FM.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 23 градус жылы. Түстен кейінде күн бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 27 градус ыстық. Түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 28 градус ыстық. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін кеше Қайрат Чемпиондар Лигасының үшінші іріктеу кезеңінде алғашқы ойынын Левскиге қарсы өткізді. Сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
3: Естіп тұрсың ба?
4: Нені?
3: Сол ғой, тым тырыс.
1: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайы

0: Серкебаев торт. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Махаббат Михина.

0: футбол клубының кешегі ойынын жайлы айтып беремін. Чемпиондар Лигасының үшінші іріктеу кезеңінің алғашқы ойыны сырт алаңда Болгарияның Левски клубымен өтті. Тең өткен ойындағы есеп 0-0 болса заңдылық болар ма еді? Тек ойын аяқталар тұста қосымша уақытта гол өткізіп алдық. Сөйтіп 1-0 есебімен Левски өз алаңында жеңіске жетті. Енді 11 күні келесі ойында Түркістанда есені қалайды қайтару керек. Түркістан жұрты да Чемпиондар Лигасын көріп тамашалай алады. Қуаныштымыз. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс. Сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама.
2: Өле саласың ба өзі? Бірде қатысып па?
3: Футболмен айналысамын жас кезімде.
4: Бейбіт Ыстыбаев.
5: Ахаевтың тәрбиесін көріп отыр.
6: Нұрислам Нұрғали.
7: Мен чемпионмын деген үшін уже можно болып тұр, сені қазір ешкімге таңдар.
8: Ақбота Нұр.
9: Түрі танысы ма?
10: Кім бұл?
11: Халық адам бұл.
12: Тау ада. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
13: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен мына жанарымның ішіндесің. Жанардың білесің ғой, кішірмесің. Ішіне жанарыңның сақта мені біреулер көлеңкесін түсірмесін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
4: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
6: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Арлысыз Park Life Алматы 2026 биыл 21-23 тамыз күндері іс шараның мәртебелі мейманы ретінде Jack White, Gorillaz және The Offspring өнер көрсетеді. Үш күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін ұлы шебердің әйгілі туындыларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Оның арасында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Астудио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесистің Алматыдағы концерті. Әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
5: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
0: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM.

0: Fun FM, махаббат мекені. Алматыда жақсы жаңалық, қалада УЕФА-ның жоғары талаптарына сай 45 мың көрерменге арналған заманауи стадион салынып жатыр. Бұл жоба халықаралық деңгейдегі футбол матчтары мен ірі спорттық жарыстарды өткізуге арналған. Сонымен қатар жаңа жұмыс орындары ашылып, спорт инфрақұрылымы дамып, қалаға келетін туристер саны артады. Құрылысты 2028 жылдың наурызында аяқтау жоспарланған. Бұл әрине Алматының ғана емес, ел спортының дамуына жасалған маңызды қадам деп білеміз. Эльмира Жоламанова алдағы 3 сағат бойы осындамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.
2: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезім

тағы шақын, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліндер жүрек сөзің.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ала бұлтты, 26 градус жылы, кешке 22 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 30 градус ыстық, кешкісін плюс 26 градусты көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде 30 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 28 градус жылы болады. Алдағы 2,5 сағат бойы сіз үшін ең таңдаулы әндерді және қызықты ақпараттарды ұсынам. Бұл бір тоқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкен

0: Аспан ФМ, Махаббат мекенім. Қаржы саласында жағымды жаңалық. Freedom Bank-ы Euromoney Awards for Excellence 2026 халықаралық сыйлығында бірден 3 номинация бойынша жеңімпаз атанды. Үздік бөлшек банк, үздік цифрлық банк және ипотекалық кредит беру саласындағы үздік банк деп танылды. Бұл марапаттар қазақстандық қаржы қызметтерінің халықаралық деңгейде жоғары бағаланғанын көрсетеді. Ал бұл жаңалық жарнама болып саналмайды, сондықтан таңдауды өзіңіз жасайсыз. Алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз сүйікті әндеріңізді тыңдай беріңіз. Жаңа сағатта қайта ораламын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Өле саласың өзі, бірде қатысып бе?
3: Футбол майналысам жас кезім.
4: Бейбіт Ыстыбаев.
5: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
6: Нұрислам Нұрғали.
7: Мен чемпионмын деген күш. Уже можно то, сен қазір ешкімді танымайды.
8: Ақбота Нұр.
9: Түрі танысы ма?
10: Кім бұл?
11: Хау адам бұл.
12: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-766-77-88.
13: Аспан FM.
14: Уақыт сынағынан өткен ән.
15: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Жанарда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мынау күнді, мына аспанда даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс, өмір деген өлім деп қарамау.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Қаржы саласына тағы бір ақпар болсын. Елімізде бірнеше банк депозиттер бойынша пайыздық мөлшерлерін қайтадан төмендетті. Шілде айында бірқатар банктер жинақ және мерзімді депозиттердің сыйақысын азайтса, тек бір банк мерзімсіз депозиттің мөлшерлемесін көтерген. Бұл өзгерістер ұлттық банктің базалық мөлшерлемені 16.75% дейін төмендетуінен кейін болып отыр екен. Сондықтан егер депозит ашуды жоспарлап жүрсеңіз, әр банктің ұсынысын салыстырып өзіңізге ең тиімді нұсқаны таңдасаңыз болады. Жаңа музыкалық сағат, алда орай болжамы, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қаласында бүгін күн ала бұлтты, 26 градус жылы, кешке 22 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте күн ашық, 30 градус ыстық болып тұр, кешкісін плюс 26-ны көрсетіп тұр, ал батыс өңір Ақтөбеде 30 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 28 градус жылы болады. Қайрат Нұртас, Самал Тобы, Асылжан Абдулла және Алишер Каримовты тыңдаймыз әлден соң эфирден, ал одан кейін тағы бір жақсы жаңалықпен бөлісем. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

Бұл Аспан FM, Махаббат мекені. Тағы бір жақсы жаңалықпен бөлісейін. Енді ломбардтан алынған кейбір микрокредиттер бойынша кешіктірілген төлемдер туралы ақпарат несие тарихынан алынып тасталуы мүмкін. Соның нәтижесінде несие тарихын бағалау әділ болады. Спек сонымен қатар несие алудан ерікті түрде бас тарту туралы ақпарат та нақты уақыт режимінде көрсетілетін болады. Бұл бастама көпшілік үшін жаңа қаржылық мүмкіндіктерге жол ашады деп сенейік. Ал қазір алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз таңдаулы әндерді тыңдай аласыз. Жаңа сағаттар қарай жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Аспан ФМ, Махаббат Мекені. Мәссаған ғылым әлемінде маңызды жаңалық жасанды интеллект көмегімен әзірленген әлемдегі алғашқы вакцина сынақтан сәтті өтті. Зерттеу барысында вакцина 39 еріктіге қолданылып, оның қауіпсіз екені расталған. Бұл технология COVID-19 және соған ұқсас вирустарға қарсы вакциналарды әзірлеуді жылдамдатуға мүмкіндік береді екен. Жасанды интеллект күн сайын таңғалдырып келеді. Енді медицина саласында да адам денсаулығын қорғауға үлкен үлес қосатын түрі бар. Ал біз сағат соңына дейін біргеміз. Алыстамаңыз, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: Вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tikiton. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Куттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәрінді.
3: Куттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің «Құттықтаймыз» бағдарламасы.
5: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
6: Жарнама.
7: Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да, кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында бүгін 26 градус жылы, күн ала бұлтты, кешке 22 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 30 градус ыстық, кешкісін плюс 26-ны көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде де 30 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 28 градус жылы болады. Дәл қазір

0: екені.
1: Сен және мен арамызда жол жатыр, күлгеніңнен сағынышқа айналды бар ғұмырым. Сенің сұлу көзіңді көрмегеннен

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Жақында той. Менікі емес әзірге. Криштиану Роналду мен Джорджина Родригестің үйлену тойы 8 тамызда Португалияның Мадейра аралында өтуі мүмкін, бірақ бұл мәлімет әзірге ресми түрде расталған жоқ. Жұптың махаббат хикаясы 2016 жылы басталып, бүгінде олар 5 баланы тәрбиелеп отыр. Егер бұл жаңалық расталса, әлемдегі ең көп талқыланатын оқиғалардың біріне айналары сөзсіз. Иә, әлемде той көп болсын. Осы романтикалық нотада бүгінгі эфирімді аяқтайын. Эльмира Жоламанова алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз сүйікті әндеріңізді тыңдай беріңіз. Ертеңге дейін бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүю, тыныштықпен тілдесу. Сені сүю, үнсіздікпен үндесу. Сені сүю, нұр тарату жүрекке. Сені сүю, қуаныштан мұң кешу.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Саған бізді өмір неге ұнамайды? Кідірме, ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды. Жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн ала бұлтты, 26 градус жылы, кешке 22 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 30 градус ыстық, кешкісін плюс 26-ны көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 30 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 28 градус жылы болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: жарнама. Елестет көрініше. Бойыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Майн сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
2: Аспан FM.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жол бұралаң, сезім тура, ой тура. Жол түскен соң болмас кейін қайтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Fun FM, махаббат мекені Марвелдің өрмекші адам мен темір адам бар ғой, ал Семейде тазалық қаһарманы бар екен. Ол ерікті Медғат Демежанов, Қазақстанды жаяу жүгіріп өтіп рекордтар кітабына енген Медғат бүгінде туған қаласын қоқыстан тазалап жүр. Аптасына бірнеше рет сенбілікке шығып, бір жылдың ішінде 4-5 жүк көлігіне татитын қоқыс жинаған ғой. Тіпті жұмысқа барар алдында да тазалық жұмыстарын жүргізуді әдетке айналдырыпты. Енді бір қағазды қоқыс жәшігіне апаруға ерінетіндер бар, ал Медғат бір қаланы өзі тазалап жүр. Расында бәрімізге үлгі боларлығыз. Онда қазір елін сүйген ерлер үшін ең әдемі әндерге кезек береміз. Сәрсенбі кешінде эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури, Plus Fun FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
5: Өбілі саласын өзі, бірде қатыс
6: бі? Бұл майлысылым жасқызы.
7: Бейбіт Истыбайы.
6: Аханекін тәрмесің өрі олды.
7: Нұрислам Нұрғали.
8: Мен чемпионым деген үш. Уже можылы тосын қазір ешкінде таңыр.
7: Ақбота Нұр.
9: Түрі тарсылы? Кім бұл?
10: Хау адам бұл.
7: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір күн бұлтты болып тұр, жаңбыр басталуы мүмкін. 24 градус жылы, ертең күн ала бұлтты екен, 28 градустық болады. Шымкентте қазір 28 градустық, ертең ауа температурасы 33 градусқа дейін көтерілмек. Күн ашық болады. Ақтөбеде қазір 32 градустық екен, бейсенбі күн ала бұлтты, плюс 32 градус. Алда әдемі 4-5 ән тыңдап алыңыз, сосын еліміздегі ең ерекше есімдер жайлы ақпаратты бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.

0: Асор 13, Астана 28 4.
1: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
2: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана. Әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекенжайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Бұл FM махаббат мекені. Елімізде соңғы бір жылда сәбилерге ең жиі қойылған есімдер белгілі болды. Ұл балалар арасында Алан, Алихан, Мухаммед есімдері көш бастап тұр, ал қыздарға көбіне Айлин, Асылым, Медина есімдері қойылған. Бірақ ерекше есімдерде кездеседі. Мысалы, бір ғана қызға Ария Нұр, Жұлдызай немесе Иммануэла есім берілсе, ұлдар арасында Ақназар, Әлмұқадим және Қошан есімдері биыл бірақ рет тіркелген екен. Кемені қалай атасаң, солай жүзет деп жатады ғой, сол үшін ат таңдауда ерекшелікке ғана емес, мағынасына да мән беруді ұмытпайық. Онда атына зат сай азаматтар көп болсын. Әрі қарай 30 минут үзіліссіз сүйікті әндерді бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: FM, Махаббат мекені. Енді жалғыз басты қыз келіншектер жұма күні жұмысқа бармай демалуы мүмкін, бірақ бізде емес, Ресейде. Мұндай ұсынысты ресейлік қоғам қайраткері әрі әнші Екатерина Шульгина тастаған екен. Жалғыз басты әйелдер, әсіресе баласы бар аналар жұма күні жұмыстан босатылса, бұл олардың жеке өміріне көбірек уақыт бөліп, демографиялық ахуалды жақсартуға әсер етуі мүмкін, дейді әнші. Оның пікірінше, бұл тағы 28 жастан асқан тұрмыс құрмаған әйелдер үшін де өте пайдалы болмақ. Енді бұндай демалысқа мен де қарсы емеспін, бірақ бәріміз 4 күндік жұмыс аптасына көшсек дұрыс сияқты, иә, көре жатармыз. Қазір 15 минут демалып отырып ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: жайымыз. Аспан FM-де.
1: Анасым, әр күніңіз қуанышқа, әр таңыңыз берекеге толы болсын. Деніңізге саулық, жаныңызға тыныштық. Отбасыңызға бақ береке тілейміз. Бізге әрдайым пана бол, ортамызда аман есен жүре беріңіз. Жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден қуаныш ешқашан кетпесін. Сізді шын жүректен жақсы көреміз. Ізгі тілекпен ұлыңыз Қанат Айбын және қызыңыз Сағар Нұрдан және барша қазақ еліне сәлем.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда қазір күн күркіреп, жаңбыр жауып жатыр. 24 градус жылы. Ертең күн ала бұлтты болады. Плюс 28 градус. Шымкентте қазір 27 градустық екен. Ертең ауа температурасы 33 градусқа дейін көтерілмек. Күн ашық. Ақтөбеде қазір 32 градустық болып тұр. Бейсенбіде 32 градустық екен. Күн ала бұлтты. Атақты бренд ерекше сөмкесін таныстырыпты. Оның ішінде өсімдік өсіп тұрады дейді. 15 минуттан кейін тарқатып айтамын. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
3: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
5: Дайындаған Trend Media Group ЖШС. Әділет партиясы КБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
6: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Арвысыз Парк Лайф Алматы 2026 биыл 21-23 тамыз күндері іс шараның мәртебелі мейман ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетет. Үш күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін ұлы шебердің әйгілі туындыларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Оның аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Астудио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке әнге шөтпек. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесистің Алматыдағы концерті. Әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдеріңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға.

0: Fan FM махаббат мекені, сіз мұндай сөмкені әлі көрген жоқсыз. Францияның Каперне сәнүйі ерекше сөмкесін таныстырыпты. Оның ішінде тірі зең саңырауқұлақтары өсіп тұрады екен. Сөмке өсімдік негізіндегі матадан жасалған, ал ішіндегі саңырауқұлақтар уақыт өте келе әрі қарай өсе береді дейді. Өткенде қоқыс салатын полиэтилен пакет сияқты сөмкелер хит болып еді, енді көгеріп естеніп кеткен сөмкелер сәнге айналып жатыр. Бірақ өзім бұндай сәнді түсінбейді екен. Барлық затым сыйса, бір түсте болса мен үшін ең керемет сөмке осы. Дегенмен талғамға талас жоқ қой, ал қазір тест арқылы өздеріңіз таңдаған таңдаулы әндер шырқалады. Жарнамадан соң жарты сағат үзіліс сіз тыңдаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құш жегір құш жаным сағым құшқан. Құша ұшар, біз ауат сабылыстан. Кетсем егер кетермін бұл жалғаннан. Саған деген өртенген сағыныштан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM Махаббат мекені Алматыда. Жаңа стадионның құрылысы қашан аяқталатыны белгілі болды. Қала әкімдігінің мәліметінше стадион құрылысы 2028 жылдың наурыз айында аяқталады екен. 45 мың көрерменге арналған заманауи арена Құлжа және Талғар тасжолдарының маңында бой көтереді. Бұнда негізгі футбол алаңы, жаттығу алаңы, спортшыларға арналған бөлмелер мен жанкүйерлер аймағы болады дейді. Ал болашақта халықаралық футбол матчтары мен ірі спорттық жарыстарды осында өткізу жоспарланып отыр. Онда осындай керемет стадионда қызықты матчтар көріп берсін. Әрі қарай күшті 4 ән шырқалады. Сосын ертеңгі ауа райы жайлы айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: ауа райы болжамы.
1: Алматы термометр бағаны қазір +23 градусты көрсетуде. Ертең күн ала бұлтты екен, 28 градус ыстық болады. Шымкентте қазір

0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 8.

махаббат мекені Сергек енді самокатпен жүргендерді бақылайды екен. Осылайша жол ережесін бұзған немесе самокатты арнай орнынан басқа жерге қалдырғандар бейнекамералар арқылы анықталуы мүмкін. Қазір қалада самокаттарға арналған 1200-ден астам тұрақ бар екен. Ал тамыз айының соңынан бастап арнайы рейдтер басталып, талапқа сай қойылмаған самокаттар айып тұрағына әкетіледі дейді мамандар. Енді діттеген жеріңізге қанша тез жүріп, жылдам жеткіңіз келсе де жол ережесін сақтап самокаттарды орнына қойып кетіңізші. Ал мен қазір аялдамама асығып отырмын. Онда жарты сағатты хит әндер үшін босатып, мен Мөлдір Нури бүгінгі эфирімді аяқтаймын. Қысқа жарнамадан соң үзіліссіз ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: жарнама.
1: Бейбіт
2: Ыстыбай.
3: Ахранниктің тәрбиесін көріп отыр.
4: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионмын деген үшін қазір ешкімге таңдар.
4: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарсылы? Кім бұл?
7: Қау адам бұл.
4: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: жарнама. Елестет көріңізші, бойыңызда ұстырып чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Жаным.

0: жолыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асықпайтын уақытта асығамыз. Ақиқатты несіне жасырамыз? Жолға шықсақ жетуге асығамыз. Жете салып кетуге асығамыз. Таныса сап дайынбыз достасуға. Амандассақ қаяуымыз қоштасуға. Үйлене сап жатамыз ажырасып. Асығамыз болуға тағы ғашық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Тіршілікте

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жағаласып сандалып сабылысып, жүгіреміз қашанда алып ұшып, төзім құрып қалған ба тағат тозып, әлде жүрегіміз кеткен бе сағат шозып. Уақыт жоқ, уақыт жоқ деп уақытқа басырамыз. Осы біздері қай жаққа асығамыз?
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, мен сені ұмытқанмын. Жылтқаның есте жоқ, суытқаның. Суыпқаным жинағам құрып қалым. Құлаған отауымның ұқтарын. Содан бері мен сені ұмытқанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгі атыңды, тосамын әр хатыңды.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: сырларыңды ақтар ақталмаған, мен арымды сүйген тапталмаған. Жоқ бол.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән.
3: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен мына жанарымның ішіндесің. Жанардың білесің ғой, кішірмесін. Ішіне жанарыңның сақта мені біреулер көлеңкесін түсірмесін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: дүргендер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздігендер.
1: Кейді өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мынау күнді, мына аспанда даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс, өмір деген өлімін деп қарамау.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: келгенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: жанарыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүю, тыныштықпен тілдесу. Сені сүю, үнсіздікпен үндесу. Сені сүю, нұр тарату жүрекке. Сені сүю, қуаныштан мұң кешу.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жүрек сөзін тыңдады, жібек сезім тіл қаты. Махаббатты сезіну,

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жол бұралаң, сезім тура, ой тура. Жол түскен соң болмас кейін қайтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.